0: زده کړې او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دوو کلونو کې له 5 میلیونو د ډیرو کسانو ستنیدل د 2 سلنې وګړو د ډیریدو په معنا دی. دا زیاتوالی د هر هیواد لپاره ننګونکی دی.
1: په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کډوالۍ نړیوالې ادارې او پراختیايي ادارې استازو ګډون درلود. د کډوالو ادارې UNHCR استازي خوسی بارینا غونډې ته وینا کې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو لخوا پر ګډ او همغږي کار ټینګار وکړ او دې لړکې یې دوه لویو ننګونو ته اشاره وکړه.
2: دوه لویو ننګونو سره مخ یو. لومړی د ستنیدونکو کډوالو او د شخړو او چاپیریالي ستونزو له امله په کور دننه د بې ځایه شوو لوی شمېر له بده مرغه چې د افغانستان ټولو سیمو ته په یوه وخت کې مرستې نشو رسولی او یوازې مشخصو سیمو ته یې رسولی شو. ښه خبر بیا دا دی چې د نورو سیمو نوبت هم رسیږي. دویمه لویه ننګونه مالي محدودیت دی. د همدې محدودیت له امله ټولو راستنه شوو کډوالو ته مرستې نشو رسولی.
1: افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استوګنځیو پروګرام مشر سټیفانی لوز د مرستو کمیدو ته په اشاره وویل د مرستندوی ادارو ډیر تمرکز پر دی چې څه ډول مرستې له خلکو سره وشي چې دوی په خپل پښو ودرېږي او راتلونکي کې مرستو ته اړتیا ونه لري. افغان ټولنه کې د ورستنیدونکو کډوالو د ورګړېدو د څرنګوالي په اړه د دایمي حل لارو موندنه د ملګرو ملتونو د هغې لویې 4 ورځنۍ غونډې یوه برخه وه چې د ښاري میشتېدنې په اړه په آذربایجان کې روانه ده. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د مشر مولوي مطیع الحق خالص په مشرۍ یوه پلاوی هم دې غونډه کې ګډون کړی. د دې ادارې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی په بیلابیلو تخنیکی غونډو کې افغانستان کې د چاپیریالي وضعیت د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو وچکالۍ د هوا ککړتیا ښارونو کې د ننګونو او د دوامداره ښاري اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خپل لیدلوری له ګډونوالو سره شریک کړی دی.
3: د سمی الله موسازی رپورت مو اوریده. دوه تنو افغان کډوالو چې په دې ورستیو کې له پاکستان نه هیواد ته ستنه شوي خپل لوی ستونزه د سرپناه یاد کړه. دوی بي بي سي ته وویل
4: نوم یې محمد نصیر کاموال دی او کته چې کم دینو د خزانه کیمپ کې وسیدلو په پیښور کې بچار صدر اوره او بس عمل تک بس پراتونو دا پنسر وخاله عمر مال تک تیر کو اوس راغلی خپل وطن ته کامې ته کورم نشته دی خو کریم ګران ده. اوس می یو ورو کور کې زیرا کړی خیمه می والی ده. کار روزګار هم نشته ده پیدا کړی تر اوسه. بس دا درې میاشتې کیږي چې کله څه پیدا شي کله پیدا نشي. او پی پی خور کې می ما دا کو دا منډی له مطلب لاس گاڑی میں چلو دے پروٹو پہ منڈائی کی بس سر بلانا مجھے لسلو پہ مزدوری پہ مکنو ماں خام میں میزان سر آواغ استو بچو لے میرا اوڑا پتر خم چکن منگ رہا وہ اختو نو حال تے منگ تا خرچہ مرچ راکڑا گا اول تک مانے او دے گاڑی کری راکڑی دا نو ترو سپوری منگ سر کم مینداد دے شوے نو باقی نو گورو جو حکمت منگ سر سکی
5: زمان حمزہ دے در آغلین دا پاکستان سوراب گوڑ کی پاتی کی دلم پیدائش میں کراچی دے او بس دل تراغل یو شل شپې می کیږي د خیر کرے کو رات نه ملوش ته پیسو نم لک خراب یو رل تنه بس مونږ دغه سر ډیپوټ شو یو ری بس د پیسو مسله دا کرے نگرانی دی کورونه خو ملاویږي خو کرے زمونږ په وس نه رسیږي بس دغل ته بس خپل خپلوانو کر بچی ته لاړ شو شپنی مو کو بس ال تما ریکشه چلولا فل حال د پاره ګورو د خیر چې په سکه مروجي و د خیر سره برابر کو سکه کار روزګار بس دغه دغه را سره شوی لاري کړی را کړل اول ته روړی موړی را کول بس نور د سی پی لال مونږ ته سامان چینه دی ملاو شوی نه د ناست یو نه د خوراک حساب کتاب دلته ز جلال آباد جنگوي کې وسیګم بس دلته مو خپلوان دی غي لګ مخ کې راغلی دی بس غي لګ کار روزګار خده د خیر زم لګي بچی سګ ځان له وسد کار روزګار برابر
3: له پاکستانه دوه تنه ستانه شوي افغان کډوال وو. د طالبانو په حکومت کې د کور او خار جوړونې وزیر وایي په دې وروستیو کې ورستنیدونکو کډوالو ته د کور جوړونې لپاره د نمرو د ویش بهیر چټک کړی دی. مولوي نجیب الله حقانی زموږ همکار حفیظ الله معروف سره مرکه کې وویل د نوې تګلارې له مخې هر ستنیدونکي کډوالې کورنۍ ته یوه نمره ځمکه ورکول کیږي چې اوس یې په لړ کې هره ورځ له زورو ډېرې نمرې ویشل کیږي.

0: په ابتدا کې د افغانستان اسلامي امارت داسې یو تصمیم ونیو چې هر راستنیدونکي افغان ته چې هغه د مهاجرت اسناد ولري په هغه شرط ځمکه ورکول کېږي چې په افغانستان کې د استوګنې او د کور ځمکه ونه لري. د دغې موضوع ثابتول دا زمانګیر وو، مشکلات پیدا کول او پیدا کړی وو، دا څو کاله مکمل مشکلات پیدا کړل. بالاخره د افغانستان اسلامي امارات د مهاجرینو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون چې د محترم حنفي صاحب په مشرۍ کار کوي، هغوی یو پیشنهاد وکړ او د محترم رئیس الوزرا صاحب د خواره تایید شو. کله چې د اسلامي امارات زعیم علي قدر امین من حفظه الله تلاړ، هغه تایید کړ چې هر راستنیدونکي کډوال چې د مهاجرت اسناد ولري، هغه که محتاج وو که محتاج نه وي، باید هغه ته 50% ځمکه ورکړل شي. ونومره دا پروسه به نوره هم چټک کیږي. امید دی چې په نږدې راتلونکي کې زمونږ توزیع د راستنه شوو مهاجرو په نسبت باندې 2 چنده 3 چنده سي.
1: او وزیر صاحب، دا په کومو ځایونو کې دوی ته توزیع کوي؟ او لږ په دې ښارګوټو هم راته وغږېږي، مثلا یوازې ځمکه ورکوي ویجاړه پرته، یا لږ تر لږه که یو څوک راستنیږي له پاکستان نه یا له ایران نه، دوی ته خو ډېر څه نه ورکول کېږي؟ چا باندې وطن ته راوړي، لرګیم نه لري، ښایي لږ ځینې لږ ډېرې پیسې ولري، موسسې هم ډېرې کومک نه ورسره کوي. ستاسو حکومت هم دومره له اقتصادي پلوه پیاوړی نه دی، دوی سره د کور جوړولو په برخه کې مرسته کیږي یا کوي واځي هم د سی ویجاړه ځمکه ورکوي؟
0: ټول د یو عصري خرګوټي هغه معیارونه هغه په نظر کې نیول شوی دی. ویجاړه ځمکه موږ په هغه کې دوی ته د اوبو کوشش کوو چې د اوبو سہولت ورته پیدا کړو، په بعضې د خپل توان په اندازه باندې په هغه کې سړکونه جوړو. البته دا کې شک نشته چې د افغانستان اسلامي امارت اقتصاد په دغه معیار کې نه دی چې اوس موږ دوی ته د ټولو زیربناو سره یو جاغه جوړ زیربناو لري، کانالیزیشن جوړ وي، ابرسانی جوړ وي، پارکونه جوړ وي، سرکونه جوړ وي، داسې یو خرګوټ کې ورته دوه نظمه کور کو. زما په فکر سره دا کوم احصایه چې ما تاسو ته ویل چې ته په یو هفته کې 2500 یو نیم زره نمرې تقسیم دی، یو شرګوټ کې نو کېدای شي هیڅ د توان نه لري یو هیواد چې هغه په دونه وخت کې آباد کړي.
1: په مجموع کې زما کور کوي، نور دوی ته پرېږدي چې دوی خپل کار پکې وکړي.
0: او پهلن موږ سره داسې امکانات نشته چې دوی سره نور موږ تعاون وکړو. البته ابتدا کې چې کله دوی راځي په هغه وخت کې وسره یو څه تعاون کوي.
1: او په پلانډو کې کدا تاسو مخکې د شمیرو خبره وکړه، ځکه ماته ویل شوی چې دا تقریبا ټول 15000 یا درې یا 1500 نمرې ویشل شوی. تر اوسه پر څومره نمرې ویشل شوی په مجموع کې؟ دا 13 کلونه کې.
0: ما تاسو ته خبره وکړه 13 کلونه کې دغه پروسه مشکلات سره و، هغه هم دغه وجه نه وه. اوس موږ یوازې تقریبا تر 15 ورځو کې موږ کم تر کمه یعنی دغه د 14000 نمرې بشیلی دي او څه د پاس. نو دا پروسه اوس تیزه شوله، هغه انداز کې نه ده پاتې شوی چې کوم مخکې موږ یوازې د ننګرهار موضوع زه تاسو ته ووایم. تېره هفته کې موږ د محترم حنفي صاحب په مشرۍ هلته لاړو. موږ چې کله هغه ځای کې د بیسودو په ولسوالۍ کې د خانګي په نامه باندې شارګوټی چې اوس د شهید امین منصور صاحب په نامه باندې ونومول شو، هغه کې تقریبا څه د پاسه 3000 جریبه ځمکه کاملا ډکه شوې ده. ورشې ته شو وګورئ، په شیخ مصری کې په دغه انداز کې 1000 جریبه ځمکه وه، هغه روان دغه د یو څو نمرې کې پکې پاتې نه شو، مېنه نور ټول خلاص شوې دي. په روداتو کې موږ 13000 جریبه ځمکه یو خرګوټ هغه پلان کړی دی او اوس پلان موږ توزیع الته روانه ده.
1: او وزیر صاحب پوښوم، لکه دا خو یوازې په جلال آباد کې، په نورو ولایتونو کې هم دغه څه ورته ماغه لري د خرګوټو؟
0: مجبور یم چې تاسو بیا د ټول ولایتو هغه دغه درکمه ده. دا یو
1: په لنډو کې په کټ په څومره ولایتونو کې لري؟ موږ ته ویل شوی چې په ټول ولایتونو کې جوړوي. او په تاسو پلان هم لري ځکه کډوال خو د هر ولایت دی، مثلا هر ولایت کې ورته یو یا دوه یا درې د کمپونو جوړولو یا د خارګوټو جوړولو یا د مینو جوړولو پلان لري؟
0: موږ په هر ولایت کې کوشش کوو چې داغه کې هغه دغه مهاجر راستنیدونکو دغه تورونو ته نمره ورکو. کچیر ته په هغه ولایت کې گنجائش نه وي، لکه نورستان، لکه بدخشان، لکه پنجشیر، موږ په چوار ولایتونو کې یا په زونونو کې هغه ته بیا دغه ورکو نمره ورکو. هیڅ څوک داسې نه پرېږدو چې خدای نه خواسته هغه بې نمرې پاتې شي.
1: او دا ضمانت ورکولی شي چې حق به حقدار ته سپارل کیږي؟
0: الله په دې باندې گواه ده چې موږ تاسو سره کومې خبرې کوو چې نه، زمونږ د کمیسیون یو کس په دې قادر نه دی چې یو نوم کې تغییر او تبدیل راولي. د ثبت کمیټه زمونږ په تورخم کې، په بولدک کې، په اسلام قلعه کې د هغوی دفاتر موجود دي چې یو مهاجر څرنګه د خط نه راواوړي، هلته هغه ته یو استقبالیه وشي او هغه رهبری شي هغه د ثبت کمیټې دفتر ته. هلته د هغوی ثبت وشي او هغه ثبت دی دغه باید د سیستم د لارې نه ټولو ملګرو ته د هغې اکسس ورکړل شوی دی. د دغه سیستم د لارې نه د هغې دغه کې توزیع کیږي حتی تر دې کې د یو ولایت یو ملګری چې کاشکې ما سره دغه اسناد اوس په میز نشته چې زه تا ته وښیم چې تاسو ووینئ که د یو ولایت ساهوان یو مهاجر بل ولایت ته لاړ شي هغه بهتره سره مستردوي.
2: د طالبانو حکومت کې د کور او خار جوړونې وزیر مولوي نجیب الله حقانی و چې د حفیظ الله معروف پوښتنې ځوابولې. ورته مهال کې په پیښور کې د طالبانو د حکومت د کنسلګرۍ مشر محب الله شاکر وایي په پا پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو شاوخوا نیمایي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. هغه پیښور کې زموږ همکار رحمان الله سره خبرو کې له پاکستاني حکومت وغوښتل چې د امنیتي کسانو لخوا د افغان کډوالو د ځورونې مخه ونیسي.
3: تقریبا د افغانستان وګړي چې دلته راغلي د مهاجرینو په صفت باندې دلته خو تقریبا تر 2 میلیونه یعنی تر 2 لکه زیات وه دلته اوسېدل. کنه په پاکستان کې مختلفو علاقو کې اوسېدل او په الحال د پاره چې زموږ څومره معلومات دي د نیم نه زیات اوښتې دي کنه، خو البته بیا هم په لکونو دلته پاتې دي.
4: هغه کډوال چې هغه دلته کې سوداګري کوي او هغوی ډېر پیسې دلته پاکستان کې پانګونه کړې ده او هغوی چې اوس ځي نو پیسې دلته کې ډوبېږي، داغه د پاره پاکستان چارواکو سره کوم خبره کړې ده؟
3: د پاکستاني روپی پر افغاني باندې کنه بالکل مجدانه واړو کنه، په هر صورت چې د خپل حکومت د لارې به مش پر هغه تاجر باندې فشار راولو چې د دې راشي تسبیح کی حساب در باندې کنه، نو د دې ځای څخه هم دا واړو کنه د حکومت څخه مدا په کله خوښتنه چې تاجرانو دې مشکل ته دا مشکل ته شه واجو نسی او واوري په د حکومت د ذمہواري جوړیږي چې سیاسي فضا داسې یو د ورورګلوي فضا را مابند کی دا چې التزی نو د حکومت څنګه په ګیله باندې ځکنه شهر حکومت هم پر دغه مونږ خوري پر پاکستاني باندې ما سره اسناد او سره تاجر هم په لکونو په کورونو روپی پر باندې دي کنه دوی فرصت ما ته را نه کول شو وس کړه را نه مکنه وس به یو بل مهرباني را سره وکي ویزه ته راکي په ویزه باندې بزل ترازم د خپل ملګري سره حساب کوم کنه هغه دای را سره په لارې ته یک عدالت محکمې ته خبرت لکنه نو شو په خلاص تندې باندې کنه دا خبر سره تسبیح کولای خپل حساب
4: افس دا وخت د پاکستان افغانستان ترمنځ کوم سوداګری دا بيخي پټه په لاړه دا ترخم دروازه بند ده د دغه سوداګری د بیا بحالولو لپاره د پاکستان حکومت سره کوم خبري روانه دي؟
3: تجارت موږ بيخي واړو او رابطې به هم سوي دي او نور به هم روانې موږ د امارت په ساته باندې چې تجارت لار بيخي جلاسي او تجارت او سیاست سره ونه تړو کنه بیا زموږ د پاکستان په ماوین کې داسې یو عجیبه تړون دی دا چې افغانستان د دې لپاره د ډیرو شانو لپاره چې هغه یو مارکیټ دی کنه یو بازار دی لپاره ارزیاب زموږ لپاره بیا د پاکستان په همدغه شکل کې دی نو په تجارت باندې د دوه ملک ان شاء الله ابادیدل شي او کله کله داسې مو چې د تجارت ش په حالې کنه پر سیاسي اوضاع باندې هم تاثیر گذاری کنه سیاسي حالات هم سره سم شه د دې په برکت باندې کنه
4: د پولیس لخوا خو دې مخکې شکایتونه چې ضرورل کیږي اوس په پاکستان حکومت ډېر واضح تګلار راغلی چې دوی لاړ شي ته په دې تر اوسه خبرې شوې دي چې هم روان دي نو بیا دومره ضرورل د ثابت شو
3: چې دغه ځای بار شي او ځي بیا پولیس هم دا زمینه نه برابرې شي د فشار باندې راولي یا فرض کړئ پیسې دي نو ولیا وینه سي کنه هغه ما کړه ترې ده کنه او لار خلاصې نو ځي نو شه خبره ده کنه از موږ داسې درخواست دي حکومت څخه چې د دغه ځای څخه کنه بار سول کنه د دې پېښور څخه یاد بل ځای څخه ده هرې پورو د پلابات څخه را لچ په دلار کې دوی ته مشکل نه کنه اسی لارې او تخلاصې شروع وړي کنه د لارې د دل دا بیخي بل رنگ لري کنه دا ولا هم غ سیاست متضرر کی او هم دا اړیکه خرابې او هغه خپل په زوري نور کسان دي کنه چې په خبرتي
2: په پیښور کې مو د طالبانو د حکومت د کنسلګری له مشر محب الله شاکر سره د رحمان الله مرکه اوریده. نړیوال مرستندوی ټولنې وایي افغانستان اوس مهال د لوګې له یو پراخیدونکي کړکېچ سره مخامخ ده چې لوی لاملونه یې د نړیوالو مرستو کمېدل او د وچکالۍ په څیر طبیعي پیښې بلل کیږي. د دغو ټولنو د شمیرو له مخې په هرو څلورو افغانانو کې یو د خوړو دندو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ ده. تر ژمی داسې مهال تیر شو چې له 4.5 میلیونو ډیر کسان چې د ټولو وګړو څه باندې لسمه برخه جوړوي له لوږې سره مخامخ وو او د قحطۍ حالت ته نږدې وو. د بی بی سی خبریال یوګیتا لیمای له خپلې خبري ډلې سره د افغانستان مرکزی ولایت غور ته تللې وه او ورته معلومه شوې چې هلته ځینې خلک له بېوزلۍ او لږې نه د ځان ژغورنې لپاره ان خپلې کوچنۍ لوڼې پلوري. د دې رپورت پښتو شوی بڼه زلا سحر وړاندې کوي.
5: موږ دلته د غور ولایت مرکز چخچران ښار مرکزی څلور لارې ته راغلی یو. دلته سلګونه کسان راټول دي، دوی ټول هر ورځ

0: سهار وختي د کار موندلو په هیله هم دلته راځي. ل ډیرو سره مو چې خبرې وکړې راته وی ویل چې دوی هر ورځ دلته راځي، خو په تیرو شپږو اونیو کې ډیری یوازې توانېدلي چې درې ورځې کار ورته پیدا سي. د دوی له منځه یو پخو عمر لرونکي خواجه عمر راته وویل څوک کار نه ورکوي ځکه چې هغه د پټوکو زور دی.
1: واړه لرم چې کار نشي کولی، وږي تږي راته پراته دي، ما هم څوک کار ته نه بیایي، وایي زوړ یې.
0: د جمعه خان په نامه بل کس وایي شپږو اونیو کې یوازې درې ورځې کار ورته پیدا سوی.
2: تل زوریږم او دا ویره راسره وي چې ښایي ماشومان مې له لوږې ومري. د خپل ځان غم راسره نشته، خو ماشومان مو راڅخه مري.
0: موږ ناڅاپه له یو حالت سره ډیر خلک مو ولیدل چې په یو موټر سایکل سپاره کس باندې ورټول دي. د هغه کس یوازې دوه کسه کارګر په کارو چې خښتې له یو ځایه بل ځای ته یوسي. خو لسګونه خلک ترې چاپېرو او ورته سخته وه چې دوه کسه یوازې د یوې ورځې مزدورۍ لپاره ترې بوځي. د چخچران ښار په څنډه کې یو کلي ته راغلو. له سیمې د تېرېدو په وخت کې مو زړه راښکونکي منظرو ته پام شو. په واورو پوښل شوي غرونه او په مقابل کې خړې غونډۍ یا بې حاصله ځمکې چې هیڅ هم نه دي پرې کرل شوي. خو هغه څه چې تاسو یې سملاسي ترلاسه کوئ هغه دا دی چې دا خورا بېوزله ځپلې سیمې دي چې د بېوزلۍ نښې یې د خلکو په مخونو او کورونو کې لورایه. د عبدالرشید عظیمي په نامه یو کس موږ خپل کور ته بوت چې خبرې ورسره وکړو او د ژوند له حاله یې خبر سو. هغه د رقیه او راهلې په نومونو دوه غبرګونې لونې لري، خرمایي ویښته او شنې سترګې لري. عبدالرشید دواړه په ځان پورې کلکې نیولې دي. هغه وایي له داسې غوراوي سره مخ دی چې د زغم نه دی او په وینا یې دې ته چمتو دی چې له لوږې د ځان ژغورلو لپاره خپلې ماشومان یې وپلوري.
3: له بې وزلۍ، بېکارۍ او مجبورۍ نه اړ یم چې خپل ماشومان وپلورم. دوه لکه افغانۍ پوره وړی یم. وږی، تږی، سرګردانه او خفه کور ته راغلم. ماشومانو مو راته ویل بابا یوه ټوټه وچه ډوډۍ راکړه. بابا څه کولی شي او څه درکړي چې کار نه وي له کومه یې کړم؟
0: موږ د عبدالرشید له کوره راووتو. یو سخت حالت مو ولید، هغه څه چې موږ یې د لیدو لپاره چمتووالی نه درلود. په ځانګړي ډول په دغه هیواد کې چې نارینه ډیر زیار ګالي او ته داسې یو کس وینې چې له بېوسۍ اوښکې تویوي، د دې ډول حالت د لیدو هېڅ تمه مو نه درلوده. خو څه چې دلته وینئ هغه د روان وضعیت یادونه کوي. دا یوازې د دوی کیسه نه ده. په بل کور کې مولا سید احمد سره ولیدل. هغه خپله 15 کلنه لور شایقه وختي په پیسو چاته په نامه کړې ده ځکه د هغې د اپنډکس عملیات لپاره یې پیسې نه لرلې. کوچنی شایقه نه غواړي له پلار بېله سي. واړه لاسونه یې د پلار له غاړې تاو کړي. پلار هڅه کوي هغه غلی کړي. 15 کاله وروسته هغه باید خپل هر څه او د ماشومتوب نړۍ پرېږدي او لرې د خپلوانو کور ته لاړه سي ځکه هغوی شایقه خپل زوی ته کوژده کړي او وخت یې د هغې پیسې یا ولور هم ورکړی دی.
4: کمی پیسې لرلی، هیڅ وخت مې دا کار نه کاوه، خو وروسته ویریدم چې عملیات وروسته به څه کیږي. په دې توګه خو به حداقل ژوندۍ پاتې سي، همدا زما لپاره بس نه کوي.
0: افغانستان اوس مهال په نړۍ کې د لوږې او بېوزلۍ له یو سخت کړکېچ سره مخامخ دی. دا کړکېچ د بشري مرستو کمیدو، د طالبانو حکومت تګلارو، په ځانګړي ډول پر ښځو لګول شویو محدودیتونو او طبیعي پیښو دغه ځای ته رسولی دی. داسې کړکېچ چې ورځ تر بلې ژورېږي او په تړاوی اندېښنې هم پر لپسې ډېریږي.
5: د بی بی سی د خبریالې یوګیتا لمای رپورټ چې زلا سحر وړاندې کړ.
0: خبر او نظر د ورځنیو خبری او نورو مطالبو په اړه ستاسو نظرونه د بی بی سی دا پروګرام اوس هر ورځ د افغانستان پر وخت د مخوسن پر 8 بجو اوري او خپل نظرونه را سره پکې شریکوي.
5: تاسو زموږ غږله بی بی سی رادیو په دوهم سترګه خبرونه کوي. اوس هم څو نړیوال مطالب. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي پر ایران د سیشن به پوراس پلان شوی برید د سعودي عربستان، متحده عربی امارات او قطر په غوښتنه ځنډوله. هغه په تازه څرګندونو کې د غرض ویلي چې له ایران سره روانې خبرې د یو داسې جوړجاړي په لور روانې دي چې امریکا ته د منلو وړ دي. د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو د تیلو پر بیو سملاسي اغیز کړی او یو څه راټیټ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د نجمه زلا ریپورت ته.
6: د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې ختمولو په اړه د روانو خبرو لړ کې د امریکا ولسمشر هیله ښودلې چې دا خبرې یوې داسې پایلې

0: ته ورسیږي چې امریکا ته د منلو وړ وي، خو په دې شرط چې د دې خبرو پایله کې به ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو حق ونه لري. ښاغلی ترامپ وویل له همدې عمله د سه‌شنبې پر ورځ پر ایران د بریدونو تازه پلان شوی لړۍ د ځنډولو امر کړی.
1: We were getting ready to do a very major attack.
2: موږ د سه‌شنبه په ورځ پر ایران د یو ډیر لوی بریټ لپاره چمتو کیدلو، خو ما د یو څه وخت لپاره او خی د تل لپاره د دې بریټ د نه کولو امر وکړ. دا ځکه چې موږ له ایران سره ډیره پراخ خبرې لارلې و به ګورو چې دا خبرې څومره ارزښت لارلې شي. سعودي عرب، قطر، متحده عربی امارات او ځین نور هیوادونو له ما وغوښتل چې د دوه درې ورځو لپاره دا بریټ وځنډو، ځکه دوی فکر کوي چې یو جوړجاړی نږدې دی. نو که داسې وشي او ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړی شي، که پر دې دوی قانع شي، نو خی موږ به هم قانع شو.
0: خو ښاغلی ترامپ د دې هیله مندۍ ترڅنګ ویلي په تیر کې هم یوې هوکړې ته ډیر نږدې شوي وو، خو پایله ښه نه وه. خو دی وایي اوسني شرایط د پخوا پرتله یو څه توپیر لري. د امریکا ولسمشر د څرګندونو د تیلو پر بیو سملاسي اغیز وکړ او د یو بیلر خامو تیلو بیه له $112 $109 ته راولویده. امریکایي رسنوی خبر ورکړی چې د ښاغلي ترامپ د تیر شپې له څرګندونو وروسته پام کېده چې هغه د ملي امنیت لوړ پوړو سلاکارانو سره وګوري او د ایران پر وړاندې د راتلونکو لارو چارو په اړه خبرې وکړي.
3: د نجمه زلا ریپورت ما اوریده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو د اټومي انرژي پر بټۍ د ډرون بریډ غندل او لټولو خلکو غاړو یې غوښتي چې لزغم او احتیاط نه کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی لخوا پر ایکس خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه څرګندوي او په دې لړ کې د متحده عربی اماراتو پر ملکی تاسیساتو په ځانګړي ډول پر برکه اټومي انرژي بټۍ د بی پیلوټ الوتکې برید غندي. په خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی لخوا پر خکیلو غاړو غاک شوی چې د تاوتریخوالي للا ډیرولو ډډه وکړي چې روانې شخړې د خبرو اترو او سوله ییزو لارو هوارې شي. د شنبې په ورځ متحده عربی اماراتو اټومي انرژۍ بټۍ ته نږدې د ډرون برید خبر ورکړ او هغه یو ترهګریز عمل وباله. او د اسرایل پوز د لبنان په سویل کې د دولسو خارګوټو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې سمدستي ل خپل کورونو ووځي. د اسرایل پوز وایي هوډ لري چې د غلطه د حزب الله ډلې پر ضد پوځي عملیات وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اپریل میاشتې کې چې د دواړو لورو ترمنز اوربند هم وشو، له هغه راهیسې په اسرایل په بریدونو کې 400 کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکی وګړي دي. د دې وزارت دا چې له تیر مارچ میاشتې راهیسې د اسرایلو په بریدونو کې د ټولو وژل شوو کسانو شمیر 3,060 ته رسېدلی دی. د دومره ډیرو کسانو د وژل کېدو خبره داسې مهال شوې چې د جمعې په ورځ دواړو لورو تر 45 ورځو پورې د اوربند پر غځولو او د جون میاشتې په لومړیو کې د سولې خبرو پر بیا پیلولو هوکړه وکړه. وروسته له هغه چې د اسرایلو په بمباریو کې د ایران مذهبي مشر ووژل شو، ایرانی پلوه شیعه ډلې حزب الله پر اسرایلو د توغندیو ګزارونه وکړل او په دې توګه په جګړه کې ښکېله شوه. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د لیدنې لپاره چین ته سفر کوي، چین هغه رپورټ رد کړ چې ویل یې چینایي ولسمشر د امریکا ولسمشر ته چې څو ورځې وړاندې چین ته په سفر تللی و ویلي چې ښایي د روسیې ولسمشر پر اوکراین د یرغل له امله پښیمانه وي. د چین د حکومت یو ویان د فاینانشل ټایمز ورسپانه دا رپورت په بشپړه توګه جالي بلل ده. د روسیې ولسمشر چین ته لروانېدو د مخه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت پیاوړي شوي او دواړه هیوادونه پر یو بل باور لري. هغه د چین ولسمشر یو اوږدمهاله ملګری بلل ده. او د روغتیا نړیوال ټولنې WHO کانګو جمهوریت ته چې د ایبولا ناروغۍ پکې خبره شوې ده، شپږ ټنه وسایل، طبي وسایل استولې دي. په دې وسایلو کې روغتیایي کارکوونکو لپاره د خوندیتوب وسایل شامل دي چې ځکه چې هغوی د ناروغان

د حق لا شته. د دې خبرونه په سر کې مولرل چې ملګری ملتونه وایي په تیر دوو کلونو کې افغانانو ته 500 میلیون افغانستان ته 500 میلیون ډیر کډوال ورستانه شوی چې لامل یې پر عامه چوپړونو کمزوري اقتصاد فشار لا ډیر شوی دی، خو ل کډوالو سره د مرستې لپاره محدود مالی امکانات لري. د طالبانو په حکومت کې د کور او خار جوړونې وزیر وایي چې ورستنیدونکو کډوالو ته د نمرو د ویش بهیر په دې ورستیو کې چټک کړي او دوی هیله مندي چې لا چټک شي. اخوا په پیښور کې د طالبانو د حکومت د کنسلګری مشر محب الله شاکر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو نه شاوخوا نیمایي بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. هغه پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې له امنیتي کسانو وغواړي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند ونه کړي. نو قدرمنو کا د خبرونه مو لپاره نه نوی اوریدل او انټرنیټ ته لاسرسي لري. بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشي، هلته مندل او اوریدل شي. دغه راز د بی بی سی پر پښتو فیسبوک کې هم مندل او اوریدل شي. خبرونه سمیع الله موسازی او صابر عزیز د ګلستان شینواری په مدیریت کې جوړه کړې و او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. د لندن دی او تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه واوریدل.